0: emisija.
1: A sam Sofi Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio.

0: emisija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Fradju.

Ja sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play.